jabole awon kan bi o se make up to awon kan bi o se ngbo mi bo se sanra to awon kan bi o se ngbo mi bi ntin bayi laye mu won fi nkan si o lara ni o se miri nigba mo lo baba baba woli kan bi ejo nto ri olorun sa mo fe invite yin si program ni ko ti e je nsoro oni boy bo se pe mi na ni mi wa mo ti kilo de sa emi atanta ajo lo aya mi ja woli yen nbe ni ogun pa ni dapo e woli nla ni oni mi o ni wa mo ni mo seyin tele se mo mi ri ni oni mi omo oni ani ni wa se mo ba woju mo woju en tin be nbe nigba ta ri nkan kan aba fe mo lo ba se fe mo lo oba ni wan bi je nsanu e oni lo gbadua fun agbara tin joju mo ki le wi lo gbadua fun agbara tin joju mo sun kuku nbe ni bi mo se pada dinu church mo wa bi awon omo e mo roju adua le mi lori odun meta won e ba mi toro agbara tin joju ti en gba fun mi oju e lo ti ropo je nkan oju bi ntin bayi lo enikan ni bawo ma se mo pe njoju nigba to won ba se leri fun ti won ran ti mu se o joju eyan agbodo se leri fo didi se imakide ko mo mu se eh ti en ba ti so leri fun pe abu oni nkan bayi ti won o mu se ko sagbara ti njoju o nlo loju titi ko se ti nwo eyan wa dabi alaisi